добра хока фоми ме в такафя. Bola pikri se perimeni, kem jasine.